0: toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord.
1: Les faux amis sont comme l'ombre, ils ne te suivent que lorsque le soleil brille.
2: أنغام من كل مكان.
3: صاحبي دابا راك مكفن قبرك محفور، جات ساعة الفراق حيت لازم ومجبور. أول مرة خليك حيت بوحدك مخطور، أول مرة خليك.

0: مخك يا ابو درويش
1: يا ابو درويش.
0: السحر مفيش ده كلام تهويش، نضف مخك يا ابو درويش
1: يا ابو درويش.